0: Mình xin mời cô ngâm sáng.
1: Cô ngâm chứ sao có tình lệ.
0: Lô, ủ kia là chứ bè lơ.
1: Yên lô.
0: Lô, lô có chú xâm nè chứ bà lơ.
1: Yên lô, lô có chú xâm nè yên lô.
0: Lên xe, ủ kia là lê chân á chú nà chạy nà trí trí chú bè. Chứ đi xâm chú là ghê ta nà bè sáng đà là xì tế sổ yà bì nhìn nà.
1: À lê, sáng đà là xì tế lô xe nhìn chì tăng tô. Yên lê chú tà tế cú chế phá trí tư nàng kê phá sáng là chê. Lúng tế tô chung nàng lê chì lê xù yông nà bè yên lạ tăng tô tì.
0: Lin se
1: Domo la panki ting la ning ki mo la, domo putra yakba.